la da da ba, la la la da la zara, da la la bra, za da ra, za kra sa, da ra bra.